0: kesayangan Bu Ukjeng Panuan Mak Cia.
1: Mangka hadenya Ujang, ulah henteu teangan sing nepi ka panggih panon jeung Bu Ukjeng.